0: نيموني
1: رارا غوتوغي تفصيل دوم كيال ديني
0: لبا
1: رايرو ماكي ديوهين هما كوريغا آموكو كونغولونو مسيكاتي وارق جنامي هونجي آمداني اياب بناوي مهمو مسيكاتي دا إسكان مين رشوغا وارق جنامي هون رارا وليتا
0: نولي
1: ಮರಿಯಮ್ ಶಾವನ್ ಅಳುಗಂಡು ಉಳನಿ ಗ್ರೇಡ್ 5 ಅಳುಗಂಡು ಮೇಳನಿ ಬಂಜಕ್ಕೆ ಆದ

0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون تبامي هم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوتي ميهكي تبامي هم جترين ام خلق ريوتي ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روحي ودان نغنوا ميهكي بيكار واهك دكا ಹಂಗ ತಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುಣ್ಣ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ.
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಗಾಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಗಾಡು ಹಗಡಿ ಸೌಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ. ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತ್ತಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.